0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7.37, 25. august na 97.5 MHz. Program radija Bosanska Krupa, ajde informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Njihovim informacijama se kaže, elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 15 sati prekid isporuke vode na trgu Avde Ćuka te naselje Vranjska. Zbog sanacije akvara na vodovodnoj mreži, radova na vodovodnoj mreži danas od 8 do 15 sati po najavama javnog komunalnog preduzeća nastupit će planski prekid isporuke vode na trgu Avde Ćuka te naselju Vranjska. Život piše priče, da mi je ko reka. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa o svojim informacijama kaže da u zadnja 24 sata je pregledala 59 pacijenata, 7 lica upućeno je na

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 kg. Salata Argeta više vrsta, 160 grama, uštedi 4 kg. Sladoled Baratolino više vrsta, 800 ml, uštedi 5 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Večeras se igraju tri uzvratne utakmice, sutra još četiri posljednjeg stepenika za ulazak u elitu među 38 najboljih klubova Evrope, ulazak gdje ima najviše svjetla, najviše para i najboljeg nogometa. Uzvratne utakmice play-off faze Lige evropskih prvaka se počinje od 18:45 kada Saba Baku u Azerbejdžanu očekuje Hapoel Berševu iz Izraela. U 21:00 Bodo Glimt iz Norveške ide po novi veliki rezultat, ulazak u Ligu šampiona, igra protiv holandskog Neca. Također u 21:00 u Lincu LASK u Austriji dočekuje škotskog prvaka Celtic. Sutra igraju AEK Levski, Celje Slovan Bratislava, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. U prvim susretima Celtic je sa 3:0 slavio nad LASKom, Hapoel Berševa je sa 2:1 slavio nad azerbejdžanskim Sabah Bakom, dok je Bodo Glimt još u Holandiji stekao veliku prednost sa 3:1. Nije bilo pobjede.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
1: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
2: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresovana pravna lica o javnom pozivu za prikupljanje i odabir ponuda za vršenje usluga dostavljanja pripremljene hrane cateringa u školi za potrebe učenika korisnika produženog boravka u centralnoj školi, a radi informisanja roditelja učenika korisnika produženog boravka u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta do 10 sati, a obrasce za ponudu zainteresirane ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: reakcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije, obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice: 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivam vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora, autora profesora doktora Fikreta Midžića, u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 92-95. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige: profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517 Slavnobrdske brigade, raskrsnica

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bonbonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Mještani očekuju konkretne mjere i što skorije rješavanje problema uz poruku da podržavaju rad termoelektrane, ali samo pod uslovom da se odvija na način koji neće ugrožavati zdravlje ljudi koji žive u njenoj neposrednoj blizini. Iz Centralne izborne komisije potvrdili su da će opšti izbori u oktobru biti složeniji vezano za broj glasačkih listića koje će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. U okviru najvećeg evropskog programa za istraživanje i inovacije, sudionici iz Bosne i Hercegovine u aktuelnom programskom razdoblju već su povukli preko 32 miliona konvertibilnih maraka. To je 88% više nego u prethodnom ciklusu, iako program još traje. Trenutno je u okviru programa otvoreno 480 poziva, dok se tokom 2027. godine očekuje otvaranje još 276 poziva za finansiranje istraživanja, inovacija novih tehnologija i rješenja za različite društvene i gospodarske izazove, saopćeno iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. U prvih 5 godina programa sudionici iz Bosne i Hercegovine osigurali su više od 32 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na 17 miliona konvertibilnih maraka tokom 7 godina prethodnog programa, prenosi FENA. Region. Evropska komesarka za proširenje pozdravila je usvajanje ustavnih izmjena u Skupštini Crne Gore, ocijenivši da je riječ o velikom koraku na evropskom putu zemlje i značajnom napretku prema zatvaranju ključnih pregovaračkih poglavlja. Naglasila je da široka podrška ustavnim promjenama predstavlja važan korak prema zatvaranju poglavlja koja se odnose na temeljne reforme. Predloženim izmjenama uređuju se sastav, način izbora i mandat sudskog i tužilačkog savjeta, dok se ustavnim promjenama dodatno uređuje i položaj Centralne banke Crne Gore. Izmjene su dio reformskih obaveza koje Crna Gora mora ispuniti u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska komisija je ranije tražila dodatno usklađivanje ustavnog okvira koji se odnosi na sudski i tužilački savjet sa pravnom stečevinom Evropske unije i evropskim standardima nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, prenosi FENA. Svijet. Francuska će od početka nove školske godine proširiti zabranu korištenja mobilnih telefona i drugih povezanih uređaja na srednje škole. Francuska već zabranjuje korištenje mobitela u osnovnim i nižim srednjim školama koje uglavnom pohađaju učenici u dobi od 11 do 15 godina. Nova mjera proširuje zabranu na srednje škole. Sport.
1: Sjaj, sjaj, Dijamantu. Bosanski kapiten blistao sinoć u kupu Njemačke. Večeras 3, sutra 4 uzvratne utakmice play-offa, posljednje stepenice do najelitnijeg svjetskog klubskog takmičenja. Edin Džeko, bosanski dijamant, najbolji centarfor svih vremena, bosanski kapiten u novu sezonu je ušao na vrhunski način. Dijamant je odveo Šalke do pobjede u DF kupu Njemačke protiv Halešera. Zabio je 2 gola uz jednu asistenciju i jednu predasistenciju i to sve sa svega 39 dodira sa loptoma. Edin Džeko, jedan od najboljih napadača svijeta u zadnjih 20 godina, na vrhunski način je ušao

oktobru biti složeniji vezano za broj glasačkih listića koje će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. U okviru najvećeg evropskog programa za istraživanje i inovacije, sudionici iz Bosne i Hercegovine u aktuelnom programskom razdoblju već su povukli preko 32 miliona konvertibilnih maraka. To je 88% više nego u prethodnom ciklusu, iako program još traje. Trenutno je u okviru programa otvoreno 480 poziva, dok se tokom 2027. godine očekuje otvaranje još 276 poziva za finansiranje istraživanja, inovacija novih tehnologija i rješenja za različite društvene i gospodarske izazove, saopćeno iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. U prvih 5 godina programa sudionici iz Bosne i Hercegovine osigurali su više od 32 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na 17 miliona konvertibilnih maraka tokom 7 godina prethodnog programa, prenosi FENA. Region. Evropska komesarka za proširenje pozdravila je usvajanje ustavnih izmjena u Skupštini Crne Gore, ocijenivši da je riječ o velikom koraku na evropskom putu zemlje i značajnom napretku prema zatvaranju ključnih pregovaračkih poglavlja. Naglasila je da široka podrška ustavnim promjenama predstavlja važan korak prema zatvaranju poglavlja koja se odnose na temeljne reforme. Predloženim izmjenama uređuju se sastav, način izbora i mandat sudskog i tužilačkog savjeta, dok se ustavnim promjenama dodatno uređuje i položaj Centralne banke Crne Gore. Izmjene su dio reformskih obaveza koje Crna Gora mora ispuniti u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska komisija je ranije tražila dodatno usklađivanje ustavnog okvira koji se odnosi na sudski i tužilački savjet sa pravnom stečevinom Evropske unije i evropskim standardima nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, prenosi FENA. Svijet. Francuska će od početka nove školske godine proširiti zabranu korištenja mobilnih telefona i drugih povezanih uređaja na srednje škole. Francuska već zabranjuje korištenje mobitela u osnovnim i nižim srednjim školama koje uglavnom pohađaju učenici u dobi od 11 do 15 godina. Nova mjera proširuje zabranu na srednje škole. Sport. Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine u saradnji sa univerzitetima, fakultetima i studentskim organizacijama iz cijele zemlje će se održati od 3. do 5. septembra u Sarajevu u okviru nacionalnih inkluzivnih igara 2026, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.